Tu sa vama Balkan International. Koji su to gradovi u 2026. godini gde su stanovnici najsrećniji? Time Out pituje više od 24.000 stanovnika gradova koliko ih njihov grad čini srećnim. Evo šta su oni odgovorili. Od bogate kulturne ponude i mnogo zelenih površina do živopisnih kvartova i prijatnih ulica, mnogo toga utiče na to da neki grad bude odlično mesto za život i posetu. Upravo ti faktori zajedno sa mnogim drugim čine osnovu godišnje liste najboljih gradova sveta magazina Time Out, koje se sastavlja na osnovu odgovora više od 24.000 stanovnika u velikom godišnjem istraživanju. Pored hrane, umetnosti i noćnog života, ispitanici ocenjuju osjećaj i zajedništvo u svom gradu, koliko je lako pronaći ljubav i da li ih njihov grad čini srećnim. Kako su izabrani najsrećniji gradovi sveta? Za rang listu stanovnici su odgovarali na sledeće tvrdnje: moj grad me čini srećnim, u svom gradu osjećam se srećnije nego u drugim mestima u kome sam živeo, ljudi u mom gradu deluju pozitivno, radost pronalazim u svakodnevnim iskustvima koje mi moj grad pruža, osjećaj sreće u mom gradu znatno je porastao u posljednje vreme. Nakon toga, analizirani su podaci kako bi se utvrdilo koji su gradovi dobili najveći procenat pozitivnih odgovora. Da bi lista bila geografski raznovrsna, u konačnih 20 ušao je samo najbolje plasirani grad iz svake zemlje. Prema odgovorima stanovnika, najsrećniji grad na svetu je Bath. Ovaj engleski grad dobio izuzetno visoke ocene, čak 93% njih je reklo da ih njihov grad čini srećnim, 92% smatra da su srećni u Bathu nego bilo gde druge, 90 kaže da su njihovi sugrađani pozitivni, 91 uživa u svakodnevnom životu, dok 76 smatra da je osjećaj sreće u gradu znatno porastao poslednjih godina. Kojih 20 gradova se našlo na listi? Bath iz Ujedinjenog Kraljevstva, Panama City u Panami, treće mesto Guadalajara, Meksiko, četvrto mesto Medellin, Kolumbija, peto Krakov, Poljska, šesto Jaipur, Indija, na sedmom mestu Chicago iz SAD-a, osmo Cape Town, Južna Afrička Republika, deveto Šangaj, Kina, deseto Göteborg, Švedska, 11. Montreal, Kanada, Sao Paulo, Brazil, 13. Valencija, Španija, 14. Prag, Češka, 15. Melbourne, Australija, 16. mesto Kuala Lumpur, Malezija, Hamburg, Nemačka, 18. Porto, Portugal, 19. Amsterdam, Holandija i 20. mesto Chiang Mai, Tajland. Nema ni jednog grada iz regiona.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Radovi na proširenju parkinga za kamione duž međudržavnog autoputa I-80 u saveznoj državi Wyoming zvanično su počeli. Od 13. jula zatvoren je pristup parking prostorima za kamione u oba smera autoputa kod 6. milje u blizini izlaza Bear River kod grada Evanston. Tokom prve faze projekta izvodit će se proširenje postojećih parkinga za kamione kao i izgradnja nove staze za terenska vozila. Završetak kompletnog projekta planiran je do 31. oktobra 2028. godine. A Federalna uprava za bezbednost motornih prevoznika odbila je zahtev humanitarne organizacije Project JEP iz savezne države Mississippi za izuzeće od propisa koje se odnose na komercijalne vozačke dozvole i upotrebu elektronskih uređaja za evidentiranje radnog vremena vozača. Organizacija koja pruža pomoć ugroženim zajednicama i područjima pogođenim prirodnim katastrofama. Zatražila je izuzeće za svoje vozače navodeći da su oni volonteri koji za svoj rad ne primaju naknadu. U zahtevu je istaknuto da obaveza posjedovanja CLD dozvole i korišćenje ELD uređaja predstavlja značajno administrativno, ali i finansijsko opterećenje. Tokom javne rasprave ova agencija je primila 81 komentar, od kojih je 75 bilo protiv odobravanja traženog izuzeća. A jedan vozač kamiona dobio je prekršajnu prijavu, nakon što je naglo kočenje izazvalo pomeranje tereta i rasipanje drvne građe na međudržavnom putu I-75. Prema podacima Floridske saobraćajne patrole, nezgoda se dogodila u četvrtak u blizini mesta Apollo Beach.
0: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, Radio Balkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.
2: Yo, what's up?
0: Baby, let's go! Mesto broj 20.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 17. jul kroz istoriju povezuje književnost, film i muziku. Na ovaj datum 1898. godine rođen je američki pisac Erskine Caldwell, autor romana koji su oslikavali život običnih ljudi i ostavili snažan trag u američkoj književnosti. Takođe, 17. jula 1954. godine otvoren je Disneyland u Kaliforniji, prvi veliki tematski park Walta Disneya. Ideja da porodice mogu da zajedno uživaju u svetu mašte i zabave promenila je industriju zabave zauvek. Disneyland je postao simbol detinjstva za milione ljudi širom sveta. U muzici ovaj datum pamti i brojne nastupe velikih rock grupa tokom svojih letnjih turneja. 17. jul podsjeća koliko mašta može postati stvarnost kada se spoje kreativnost i vizija.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.